0: subdivisions, City Rail has strengthened a number of measures, including enhanced supervision and invigilation systems.
1: Amsafo ani ayeti eye oru asu imana zakaria one ne pani kwantra fa oda tvt adishade ano ewo oman gana ha ejoda ebe asoro metro ewo gana miami ahodo ani pa bere mpema du isemba kunye che ombetro ase acho ne munko mojeni champagne fodi agwa kwa mno ete sa odimu amane bo amane yebetu akase bonuso
2: na ya toso ampenisi funtuo ne kumkrawa tiyai asobeto jwani o public service workers union wamu ne kasei na weye ne nkrabata na se jwemfo a womo ewo national identification authority ena ye josio mu ena womo kasei womo chese juma womo ye no sebi obo sumi bi oma ketu ya die emo womo eba na mama juma na womo ye na hunwa na me hu adodo de no a ewo se eba ma juma na womo ye na womo timi dia ho keka shem na kwa from no asa sebi eno no enta ma etwentwane na se ne sa wuti no womo ade na ese won ma womo tietua se nya di ombe kwa adwuma obim se sa adwuma wo moye hu nya nam na se ho dodode eye conditional service no mo saka ansa no meto na mon akwa adwuma na asami tia ko ma ne so na ye ne nia wo hwankita wo de wo nsam so ema NIA owura Williams Dallas ye ne no adi nkomo na ye bisa no se ade na akote ba yira ho mamu na na ba ye nso mpanifo o ma ye o ma so tire ena o mo se dan enu nti abedru sa mpempem so ya ene Jacoba so kwa ya Ghana card na kwa NI officer. That means say, e nkon kwa to sabi on tete akura wo ho, obi ani ho. Ai obi ani wo officer. Wo mo etwe dawre. Enti ya bomo de say sabeka William Dallas. Ne ne na di nkomo no akire yen. Ne enti a ene, o medru sam pepe so so o mo nkwa adwuma. Ya pem ya saka no ayere no ebedi nkomo. Ta waba. Yo. Ene ya ne William Dallas eni nkomo no. Ehwe kita wo de wo nsam so. Ema NIA mechre national identification authority ehọ enori ni juma menu ya wote menka ma han
3: ya de amenia
2: bidini esa bibia bọkọ ni
3: oba de ya

0: ti mama fo bubu kwame ni wana
1: angel
0: kape ni wahe
1: ibusia 96
0: akaka wa
1: ibusia 96.5

nipa bia wi ayi ya di bibia kata wo so nipa bia ya yi wani manyama firi ho nipa bia ofie fa so pa wo nipa bia ton so pa gu so nipa bia wuti ma wi ayi